0: boten langkung menawi panjen boten kepareng kula atur keterangan sewawi kula dherekaken Gus. Yung yung bakal nemoni lakon apa Gustiku.
1: Perintah kawadi raksasa daya dhewe nderek jenenge sun budha perintah kakuru dina iki kok.